0: 3, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, cosa toate popula mea sur lând deșteaptă te române în sticle goale de șam. Uite rici, da sama, smeacă bici, dar nu-i voi.
1: Decât bineînțeles doar dacă trebuie.
0: Nu. Iau de mână mortăciune de Patricia Picinini. Așa să pot să zic, mamă, zici că-i vii. Și adormi ala și morc. Continentul bea și ignoră consistent ca doleanțele mele modest. Stăpui în fața locului meu de parcare, în fața blocului meu, proprietate personală și un mexican. Că dacă e să ai ghinion, dai și la ușa de la frigider de un bouncer care se ia prea în serios gen. Lasă mierea crudă și noodle și un cireș cu linerei de la lung și negru ca o coadă la un ochi suspect. Bard în setat, dau peste cap o fază cu deșert și mai scot o dun, dragă jurnal, adu-te-n pula mea.